ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਪਤ ਸਿਉ ਜਾਏਂਦਾ। ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਦੀਪ ਸਭ ਲੋਭਾ ਸਭ ਕਾਲੈ ਵਸੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਨਿਚਲ ਏਕ ਆਪ ਅਬਨਾਸੀ ਸੋ ਨਿਚਲ ਜੋਤ ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉੱਠੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਫਿਰ ਸਰਲੈ ਸਲ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਇਕ ਜਾਚਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਦੁਆਰੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਜਿਤ ਮੰਤਰ ਪਤਾਸੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨ ਠਹਿਰਾਏਂਦਾ। ਰੂੜੋ ਠਾਕੁਰ ਕਿਤੇ ਵਸ ਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਸੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਜੇ ਹਰ ਕਿਆ ਸੰਤਾਂ ਭਾਵੈ ਕੀਤਾ ਲੋੜਨ ਸੋਈ ਕਰਾਏ ਨੂੰ ਦਰ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਏਂਦਾ। ਜਿੱਥੈ ਔਕਟ ਆਏ ਬੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿੱਥੈ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਨਾ ਬੇਲੀ ਕੋਈ ਤਿੱਥੈ ਹਰ ਆਪ ਛਡਾਏਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮਾ ਥਾਹਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀਐ ਪ੍ਰਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹਾ ਕਾਟ ਸਿਲਕ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਸੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਾਸਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਕਹੀਐ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਇ ਸੰਸਰ ਸਹੀਐ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਏਕੋ ਬੂਝੈ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਕੇ ਭਗਤ ਸਦਾ ਸੁਖਵਾਸੀ ਬਾਲ ਸੁਭਾਏ ਅਤੀ ਤੋ ਦਾਸੀ ਅਨਕ ਰੰਗ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਤੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੂਤ ਲਾਡਾਏਂਦਾ। ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮਿਲੀਐ ਜਾਂ ਲੈ ਮਿਲਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਭਾਇਆ ਤਿੰਨ ਜਨ ਕਹੋ ਜਿਨ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏਂਦਾ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਭਇਆ ਹਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਭਾਵੈ ਲਾਜ ਰਖਾਏਂਦਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣੀਐ ਦੂਜੀ ਅਵਰ ਨਾ ਜਪ ਸਕਾਈ ਸਗਲ ਤੁਮਾਰੀ ਧਾਰਨਾ। ਆਪ ਚਿਤਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪੇ ਆਪਿਆ ਪ੍ਰਭਥੀਆ ਆਪ ਉਪਾਏ ਰਚਿਓਨ ਪਾਸਾਰਾ ਆਪੇ ਕਟਕਟ ਸਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਉਪਾਏ ਵੜ ਦਰਬਾਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਇੱਕ ਕਰਬਾਰੀ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ ਸਭ ਸਹਿ ਤੇਰਾ ਪਾਰਨਾ। ਆਪੇ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਸਾਚਾ ਪੋਤ ਪੋਤ ਭਗਤਨ ਸੰਗਰਾਚਾ ਆਪੇ ਗੁਪਤ ਆਪੇ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਾਰਨਾ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦ ਹੋਵਣਹਾਰਾ ਪੂਚਾ ਅਗਮਾ ਥਾ ਅਪਾਰਾ ਊਣੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਪਰ ਊਣੇ ਇਹ ਚਲਤ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਕਾਰਨਾ। ਮੁਕਸਾ ਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਸਾਹਾ ਨੈਣੀ ਪੇਖਾ ਅਗਮਾ ਥਾਹਾ ਕਰਨੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਗਲੇ ਉਧਾਰਨਾ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੰਤ ਸੋਈ ਹੈ ਜਪਣਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਣਾ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈ ਬੈਸੈ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਹਰ ਚਲਤ ਤਮਾਸੇ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਬਾਣੀ ਤੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਚਿਤਾਰਨਾ। ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਸਭ ਚਲਤ ਤੁਮਾਰਾ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਖੇਲਿਆ ਪਾਰਾ ਆਪ ਉਹ ਪਾਇਓ ਪਾਵਣ ਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਪਾਲਣਾ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈ ਬਲਿਹਾਰੀ ਦੋਇ ਕਰ ਜੋੜ ਸਿਮਰਉ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਅਗਮਿਆ ਪਾਰਨਾ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੇ ਕਿੱਸਾ ਲਾਹੀ ਏਕੋ ਏਕ ਜਪੀ ਮਨ ਮਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਜਨ ਪਏ ਨਿਹਾਲਾ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਹਲਣਾ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਪੀਐ ਮਨ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਚਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਟੁੱਟੈ ਸਭ ਬੰਧਨ ਇਹੋ ਪਰਮ ਉਹ ਪਰ ਜਾਲਣਾ। ਜੈ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਸੁਖਥਾਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋਈ ਪਹਲਮਾਨਾ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੈਰੀ ਸਭ ਏਕੋ ਹੈ ਪਹਲਣਾ। ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਸੇ ਅੰਧਿਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਰੇ ਆਪ ਛੋੜ ਪਏ ਸਰਨਾਈ ਜਿਸਕਾ ਸਾ ਤਿਸ ਕਹਲਣਾ। ਐਸਾ ਕੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਆਇਆ
आठ पहर जन खसम ते आया ते जन कै संगत रह सब कोई सो परवार सदारना ए बख्शीस खसम ते पावा आठ पहर कर जोड़ ते आवा नाम जपी नाम सही समावा नाम नानक मिले उचारना मारू महला पंजवा सूरत देखना पूल गवारा मिथन मुहारा झूठ पसारा जग मैं कोई रहन ना पाए निचले एक नारायणा गुरपुरे की पौ सरनाई मोह सोग सब पर मिटाई एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना जिस नामे कौ तरसै बहु देवा सगल भगत जा की कर दे सेवा अनाथा नाथ दीन दुख भंजन सो गुरपुरे ते पायना होर द्वारा कोई ना सूजै त्रिपमन तावै ता किशु ना बूजै सतगुर साहो भंडार नाम जिस एहो रतन तसै ते पायना जा की तूर करे पोनीता सुर नर देव ना पावै मीता सत पुरख सतगुर परमेसर जिस भेड़ पार परायणा पार जात लोड़ै मन प्यारे काम तिन सोही दरबारे तृप्त संतोख सेवा गुरपुरे नाम कमाए रसायणा गुर कै शब्द मरै पंच धातु पै पार ब्रह्म होवै निर्मला तू पारस जा पेटै गुरपुरा ता पारस परस दिखायणा कई बैकुंठ नाही लवै लागे मुक्त बपड़ी पी ज्ञानी त्यागे एक अंकार सतगुर ते पाईऐ हौ बल बल गुर दरसायणा गुर की सेवना जाने कोई गुर पार ब्रह्मया गोचर सोई जिसनो लाए लै सो सेवक जिसवट पाग मथायणा गुर की महिमा वेद ना जाने तुश मात सुन सुन बखाण पार ब्रह्म अपरंपर सतगुर जिस सिमरत मन सीत लायना जा की सोए सुनी मन जीवै हृदय वसै ता ठंडा थीवै गुरमुखो अलाए ता सोबा पाए तिस जमकै पंथ ना पायना संतन की सरनाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत ना जाना काई तुम करो दया किरमायणा निर्गुण कौ संग लिहो रलाए कर कृपा मोह टै लै लाए पखा फेरो पीसो संत आगे चरण तोए सुख पायना बहुत द्वारे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम सरनाया सदा सदा संतै संग रखो एहो नाम दान देवायणा पय कृपाल गुसाई मेरे दर्शन पाया सतगुर पूरे सुख सहजो सदा आनंदा नानक दा दसायणा मारू सोल हे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरै धरती अर आकाशा सिमरै चंद सूरज गुणतासा पौन पानी बै संतर सिमरै सिमरै सगलियो पार जना सिमरै खंड दीप सब लोवा सिमलै सिमरै पाताल पुरिया सच सोवा सिमरै खाणी सिमरै बाणी सिमरै सगले हर जना सिमरै ब्रह्मे बिस्न महेसा सिमरै देव ते कोट ते तीसा सिमरै जख दैत सब सिमरै अगंत न जाई जसगना सिमरै पशपंखी सब भूता सिमरै बन पर्वत अवधूता लता बली साख सब सिमरै रव रया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधक हर मंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल पवन का प्रभ धना सिमरै नर नारी असरमा सिमरै जात जोत सवरना सिमरै गुणी चतर सब बेते सिमरै रैणी अर देना सिमरै कड़ी मूर्त पल निमखा सिमरै काल अकाल सो सोचा सिमरै सौण शास्त्र संजोगा अलख न लखिए एक खिना कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी
कर कृपा जिस भगती लावाओ जन्म पदार्थ सोजना। जा कै मनमूठा प्रभ अपना पूरे कर्म गुर का जप जपना। सर्व निरंतर सो प्रभ जाता बहुना जोनी परम रोना। गुर का शब्द वसै मन जा कै दुख दर्द प्रमता का भग है। सुख सहज आनंद नाम रस अनद बाणी सहितुना। सो तनवंता जिन प्रभ त्याया सो पतवंता जिन साह संग पाया। पार ब्रह्म जाके मन उठा सो पूर कर्मा नाशना। जल थल महियल स्वामी सोई अवर न कहिए दूजा कोई। गुर ज्ञान अंजन काट्यो ब्रह्म सगला अवर न दिसे एक बिना। ऊचे ते ऊंचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा। गहर गंभीर अथा स्वामी अतुल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अवर न कोई बिया। आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना। जम दूत तिस निकट न आवे सत्संग हर कीर्तन गावे। सगल मनोरथ ताके पूर्ण जो श्रवणी प्रभ का जस सुना। तू सबना का सबको तेरा साचे साहिब गहर गंभीरा। कहो नानक से जन उत्तम जो पावे स्वामी तुम मना। मारू महला पंजवा प्रभ समरथ सर्व सुखदाना। सिमरो नाम हो मेरवाना।

हर के नाम बिना सब झूठ, बिन गुर पूरे मुक्त ना पाई है, साची दरगह सकत मूठ रहाओ। सोई कुचील कुदरत नहीं जाने, लिपिया थाए ना सुच हर माने, अंतर मैला बाहर नितोवे, साची दरगह अपनी पत खोवे। माया कारण करे उपाओ, कब न कले सीधा पाओ, जिन किया तिस चीत ना आने, कूड़ी कूड़ी मुखो बखाने। जिसनों कर्म करे करतार, साथ संग होए तिस व्यवहार, हर नाम भगत स्यों लागा रंग, कहो नानक तिस जन नहीं भंग। पैरो महला पंजवां, निंदक कहो फिटके संसार, निंदक का झूठा व्यवहार, निंदक का मैला आचार, दास अपने को रखनहार। निंदक मुवा निंदक के नाल, पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे, निंदक कै सर कड़क्यो काल रहाओ। निंदक का कहया कोई ना माने, निंदक झूठ बोल पछताने, हाथ पिछोरे सिर तरन लगाहे। निंदक कहो दई छोड़े ना है, हर का दास किश बुरा ना मांगे, निंदक कहो लागे तुख संग। बगले ज्यो रहा पंख पसार, मुक्ते बोलिया ता कढ़िया बीचार। अंतरजामी करता सोए, हर जन करे सो निचल होए, हर का दास साचा दरबार, जन नानक कहया तत बीचार। पैरो महला पंजवां, दोए कर जोर करो अरदास, जियो पिंड तन तिसकी रास, सोई मेरा स्वामी करने हार, कोट बार जाई बलिहार। साधु तूर पुनीत करी, मन के विकार मिटे प्रभ सिमरत, जन्म जन्म की मैल हरी रहाओ। जा कै गृह मैं सगल निदान, जा की सेवा पाइये मान, सगल मनोरथ पूर्ण हार, जी प्राण भगतन आधार। घट घट अंतर सगल प्रगास, जप जप जीवे भगत गुणतास। जा की सेवना बिरथी जाए, मंतन अंतर एक ते आए, गुर उपदेश दया संतोख, नाम निदान निर्मल एहो थोक। कर कृपा लीजे लड़ लाए, चरण कमल नानक नित्य आए। पैरो महला पंजवां, सतगुर अपने सुनी अरदास, कार्य आया सगला रास। मानता ने अंतर प्रभु ते आया, गुर पूरे डर सगल चुकाया। सब ते वड समर्थ गुरदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव रहाओ। जा का किया सब किश होए, तिसका अमर न मेटे कोए। पार ब्रह्म परमेश्वर अनूप, सफल मूर्त गुर तिसका रूप। जा कै अंतर बसै हर नाम, जो जो पेखै सो ब्रह्म ज्ञान। बीस बिसोए जा कै मन प्रगास, तिस जन कै पार ब्रह्म का निवास। तिस गुर कौ सद करी नमस्कार, तिस गुर कौ सद जाऊं बलिहार। सतगुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर नानक जप जप सद जीवा। राग भैरव महला पंजवां, पड़ताल कर तीजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। परत पाल प्रभ कृपाल, कवन गुण गनी, अनक रंग बहुत रंग, सर्ब को तनी रहाओ। अनक ज्ञान अनक ध्यान, अनक जाप जाप ताप, अनक गुणत तुंत ललत, अनक धार मुनि, अनक नाद अनक बाज, निमख निमख अनक स्वाद, अनक दोख अनक रोग, मिटे जस सुनी। नानक से व्यापार देव, तटे खटे बर्त पूजा, गवन पवन जात्र करन, सगल फल पुनी।
ਭੈਰਵ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਤਮ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮੈਂ ਆਤਮ ਚਿਨਸ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣੀ ਦੋ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ ਨਾਨਕ ਹਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਬੁਰੇ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਏਕਾ ਬੇਦਨੂ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ਾ ਸਭ ਤੁਰੇ ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਪਰਖੇ ਪਰਖਣ ਹਾਰੈ ਬਹੁਰ ਸੂਲਾਕ ਨਾ ਹੋਈ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਭਈ ਗੁਰਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭਾਣਾ ਸਚ ਸੋਈ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਧਰਤ ਸਭੋਗੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਮਾਇਆ ਦੇਹਸੇ ਰੋਗੀ ਰੋਗੀ ਕੁਟੰਬ ਸੰਜੋਗੀ ਰੋਗੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਸਰੁਦਰਾ ਰੋਗੀ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰਾ ਹਰ ਪਦ ਚੀਨ ਭੈ ਸੇ ਮੁਕਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਗੀ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦ ਸੰਦਿਆ ਖੰਡ ਪਤਾਲ ਸੇ ਰੋਗ ਭਰੇ ਹਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇ ਸਾਜ ਸੁਹੇਲੇ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਨਦਰ ਕਰੇ ਰੋਗੀ ਖੜ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਨਾਨਾ ਹਠੀ ਅਨੇਕਾ ਬੇਗ ਤੇਬ ਕਰੈ ਕੈ ਬਪਰੇ ਨੈ ਬੂਜੈ ਇਕ ਏਕਾ ਮਿਠ ਰਸ ਖਾਏ ਸਵਰੋਗ ਭਰੀਜੈ ਕੰਦ ਮੂਲ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਚਲੈ ਅਨਮਾਰਗ ਅੰਤਕਾਲ ਪਛਤਾਹੀ ਤੀਰਥ ਭਰਮੈ ਰੋਗ ਨਾ ਛੂਟਸ ਪੜਿਆ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਭਇਆ ਦੁਬਦਾ ਰੋਗ ਸੋ ਅਧਿਕ ਵਡੇਰਾ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮੋਹਤਾਜ ਭਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੈ ਮਨ ਸਾਚਾ ਤਿਸ ਰੋਗ ਗਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਨ ਅੰਦ ਨਿਰਮਲ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਇਆ ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਕਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚਲ ਤੋ ਪਾਇਆ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਾਇਆ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਹਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਕਵੋ ਨਾ ਛੋਡੋ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰਹਾਓ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੰਡ ਪਠਾਇਆ ਲੈ ਪਾਟੀ ਪਾਂਧੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨੇ ਪੜੋ ਆਚਾਰ ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਰਾਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉ ਕਹਿਆ ਮਾਏ ਪਰ ਵਿਰਤ ਨਾ ਪੜੋ ਰਹੀ ਸਮਝਾਏ ਨਿਰਭਉ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜੀਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਹਰ ਛੋਡੋ ਤੋ ਕੁੱਲ ਲਾਗੈ ਗਾਲ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਭ ਚਟੜੇ ਵਿਗਾਰੇ ਹਮਾਰਾ ਕਹਿਆ ਨਾ ਸੁਣੈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ਸਭ ਨਗਰੀ ਮੈਂ ਭਗਤ ਰੜਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਾ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾਈ ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਸਭੇ ਦੈਤ ਰਹੇ ਚੱਖ ਮਾਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਤ ਰਾਖੈ ਸੋਈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿਆ ਕਿਆ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਦੈਤ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਹਰ ਨਾ ਬੂਜੈ ਤਨਿਆ ਭੁਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਅੰਧਾ ਨਾ ਬੂਜੈ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੋਠੇ ਵਿਚ ਰਾਖਿਆ ਬਾਰ ਦੀਆ ਤਾਲਾ ਨਿਰਭਉ ਬਾਲਕ ਮੂਲ ਨਾ ਡਰਈ ਮੇਰੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਕੀ ਕਰੈ ਅਣਹੋਂਦਾ ਨਾਉ ਧਰਾਇਆ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਆਏ ਪਹੁਤਾ ਜਨ ਸਿਉ ਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿਉ ਗੁਰ ਜੋ ਉਠਾਈ ਕਹਾਂ ਤੁਮਾਰਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਗੁਸਾਈ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਅੰਤ ਸਿਖਾਈ ਜੈ ਦੇਖਾਂ ਤਰਿਆ ਸਮਾਈ ਥਾਮ ਉਹ ਪਾੜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਤ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ ਭਗਤਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਜੀ ਵਧਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੋ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮੋਹ ਉਪਾਇਆ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕੈ ਕਾਰਜ ਹਰ ਆਪ ਦਿਖਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਬੋਲਿਆ ਗੈ ਆਇਆ ਦੇਵ ਕੁਲੀ ਲਖਮੀ ਕਉ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰ ਮਾਤਾ ਨਰਸਿੰਘ ਕਾ ਰੂਪ ਨਿਵਾਰ ਲਖਮੀ ਭਉ ਕਰੈ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਏ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਨ ਚਰਨੀ ਲਾਗਾ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਰਾਜਮਾਲ ਝੂਠੀ ਸਮਾਇਆ ਲੋਭੀ ਨਾ ਰਹੇ ਲਪਟਾਏ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨੋ ਦਰਗਹਿ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੋ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨੀ ਹਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਇਆ ਭੈਰਵ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਮਨਸਾ ਮਨੈ ਸਮਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਦੀਨ ਜਨ ਮੰਗੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਉਧਾਰੇ ਰਹਾਓ
संत जना को जम जो न साकै रति अंच दुख ना लाई आप तेरा सगले कुल तारै जो तेरी शरण आई। भगतां की पैज रखै तू आपे ए तेरी वडियाई जन्म जन्म के किलवख दो काटै दुबदा रति नाराई। हम मूड़ मुगद किश बुझै नाही तू आपे देह बुझाई जो तुद पावै सोई करसी अवरना करना जाई जगतो पाए तू तंदे लाया पूंडी कार कमाई। जन्म पदार्थ जुए हारिया शब्द सुरत ना पाई मनमुख मरै तिन किशु ना सूजै दुरमता ज्ञान अंधारा पव जल पार ना पावै कभी डूब मोए बिन गुरसिर पारा। साचे शब्द रते जन साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की बाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाए। तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल गुर कै शब्द विचारे नानक तिन कै सद बलिहारे राम नाम उरतारे। पहरो महला पंजवां अष्टपदियां कर दूजा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जिस नाम हृदय सोई वड़ राजा जिस नाम हृदय तिस पूरे काजा जिस नाम हृदय तिन कोट तन पाए नाम बिना जन्म बिरथा जाए। तेसा लाही जिस हर तन रास सो वड़ भागी जिस गुर मस्तक हाथ रहाओ। जिस नाम हृदय तिस कोट कई सैना जिस नाम हृदय ते सह सुखैना जिस नाम हृदय सो शीतल हुआ नाम बिना त्रिक जीवन मुआ। जिस नाम हृदय सो जीवन मुक्ता जिस नाम हृदय तिस सब ही जुगता। जिस नाम हृदय ते नौनद पाई नाम बिना भ्रम आवै जाई। जिस नाम हृदय सो विप्रवाह जिस नाम हृदय ते सदही लाहा। जिस नाम हृदय तिस वड परवारा नाम बिना मनमुख गावारा। जिस नाम हृदय तिस निश्चल आसन जिस नाम हृदय तिस तख्त निवासन। जिस नाम हृदय सो साचा साहो नाम हीन नाही पतवे साहो। जिस नाम हृदय सो समय जाता जिस नाम हृदय सो पुरख विधाता। जिस नाम हृदय सो सब ते ऊंचा नाम बिना परम जोनी मूचा। जिस नाम हृदय तिस प्रगट पहारा जिस नाम हृदय तिस मिटिया अंधियारा। जिस नाम हृदय सो पुरख प्रवान नाम बिना फिर आवन जान। तिन नाम पाया जिस पयो कृपाल सा संत मैं लखे गोपाल। आवन जान रहे सुख पाया कहो नानक तत्तै तत् मिलाया। पहरो महला पंजवां कोट बिसन कीने अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मसाल कोट महेशो पाए समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो तनी गोविंद हमारा बरनासा को गुण विस्थारा रहाओ। कोट माया जाके सेवकाए कोट जी जाकी सह जाए कोटो पार जना तेरा अंग। कोट भगत बस्त हर संग कोट छत्रपत करत नमस्कार कोट इंद्र ठंडे है द्वार। कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे कोट नाम जाकी कीमत नाहे कोट पूरियत है जाके नाद कोटा खारे चलत बिस्माद। कोट सगत से आज्ञाकार कोट जी देवे आधार कोट तीर्थ जाके चरण मजार कोट पवित्र जपत नाम चार। कोट पुजारी करते पूजा कोट विस्थार ने अवर ना दूजा। कोट महिमा जाकी निर्मल हंस कोट उस्त जाकी करत ब्रह्मांस। कोट परलो ओपत निमख माहे कोट गुणा तेरे गणे न जाहे। कोट ज्ञानी कथा ज्ञान कोट त्यानी तरत त्यान। कोट तपीसर तब ही करते कोट मुनीसर मोहन मह रहते। अवगत नाथ या गोचर स्वामी पूर रहा प्रभ अंतर्यामी। जात कत देखो तेरा वासा नानक कहो गुर कियो प्रगासा। पैरो महला पंजवा सतगुर मोको कीनो दान अमोल रतन हरदीनो नाम। सहज बिनोद चो जानंता नानक कहो प्रभ मिलो अचिंता। कहो नानक कीर्त हर साची बहुर बहुर ते संगमन राची रहाओ।
ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ ਭਾਉ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਲੀਚੈ ਨਾਉ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਸਬਦ ਉਧਾਰ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਲਥੇ ਵਸੂਰੇ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਬੈਰੀ ਮੀਤਾ, ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਉਹ ਮਨ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਹਮ ਕੀਆ ਦਿਲਾਸਾ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੀ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾ ਕਹੋ ਸਗਲ ਸਿਧਾਂਤ, ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਦੀਨੋ ਮੰਤ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰੇ ਬਿਨਸੇ ਬੈਰ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਮਿਟੇ ਅੰਧੇਰ, ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਮਨ ਕੀਰਤਨ ਮੀਠਾ, ਅਚਿੰਤੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕੜ ਕੜ ਡੀਠਾ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਟਿਓ ਹੈ ਸਗਲੋ ਭਰਮਾ, ਅਚਿੰਤ ਵਸਿਓ ਮਨ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮਾ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਅਨਹਦ ਵਾਜੈ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਜੈ, ਅਚਿੰਤ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਪਤੀਆਂ ਨਾ, ਨਿਹਚਲ ਧਨੀਆ ਚਿੰਤ ਪਛਾਨਾ, ਅਚਿੰਤੋ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲ ਬਿਬੇਕਾ, ਅਚਿੰਤ ਚਰੀ ਹੱਥ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕਾ, ਅਚਿੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਅਚਿੰਤ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕਰੇਕ, ਚਿੰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਸਗਲੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਮਈ, ਭੈਰਵ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹੋ ਤਨ ਮੇਰੇ ਹਰ

मासो ही मास उपजै मासो सबो साक। सतगुर मिलै हुक्म बुझियै तां को आवै रास, आप छुटे न छुटियै नानक बचन विनाश। महला पहला। मास मास कर मूर्ख झगड़े ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास कौन साग कहावै किसमें पाप समाने। गेंडा मार होम जग किए देवत्या की बाणे, मास छोड़ बैस नक पकड़े राती मान सखाने। फड़ कर लोका नो दिखलावे ज्ञान ध्यान नहीं सूझे, नानक अंधे से क्यों कहिए नानक अंधे से ओ क्या कहिए, कह न कहे आबूजे। अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही, मात पिता की रक्त ने पन्ने मच्छी मांस ना खाही। स्त्री पुरख है जानिस मेला उथे मंद कमाही, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान का सूझे नाही चतर कहा वह पांडे। बाहर का मास मंदा स्वामी घर का मास चंगेरा, जी जंत सब मासो होए जी लया वासेरा। अपख पखे पख तज छोड़े अंध गुरु जिन केरा, मासो निम्मे मासो जम्मे हम मासे के पांडे। ज्ञान ध्यान कछ सूझे नाही चतर कहा वै पांडे। मास पुराणी मास कते भी चहजुग मास कमाना, जज काज भी आहे सुहावे उथे मास समाना। स्त्री पुरख निपजै मासो पातशाह सुल्ताना, जे ओए दिसै नरक जांदे ता उनका दान ना लैना। देंदा नरक सुर्ग लैंदे देखो एह तिंगाना, आप न बुझै लोक बुझाए पांडे खरा सियाणा। पांडे तू जाने ही नाही किथों मास्यो पन्ना, तोयो अनक मादक पाहा तोयो त्रिभवन गन्ना। तोवा आखे हाँ बो बिदहचा तोवै बहुत बेकारा, एते रस छोड़ होवै सन्यासी नानक कह विचारा। पौड़ी हाउ क्या आखा एक जीव तेरा अंतरा किन्हीं पाया, सच्चा शब्द विचार से तुझी माए समाया। एक भगवा वेसकर परम देवन सतगुर के ना पाया, दे दसंतर पव थके तुद अंदर आप लुकाया। गुर का शब्द तन है कर चानने आप दिखाया, अपना आप पछाणिया गुरमति सच समाया। आवा गुण बजारिया बाजार जिनी रचाया, एक थिर सच्चा सलाहना जिन मन सच्चा पाया। सलोक महला पहला। नानक माया कर्म बिरख फल अमृत फल वेस, सब कारण करता करे जिस खवाले तिस। महला दूजा। नानक दुनिया किया वड़ियाईया अग्गी से तीजाल, इनी जली ना विसारे आयक ना चलिया नाल। पौड़ी सिर सिर होए नबेड़ हुक्म चलाया तेरे हथ नबेड़ तू है मन पाया। काल चलाए बन कोई ना रखसी जर जरवाणा कन चढ़िया नचसी, सतगुर बोथ बेड़ सच्चा रखसी अगन पखे पड़हार अंदर पक्षी। फाथा चुगे चोग हुक्मी छुटसी करता करे सहोग कून निखुटसी। सलोक महला पहला। घर मैं घर दे खाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, पंच शब्द तुन कार तुन तह बाजे शब्द निशान। दीप लो पाताल तह खंड मंडल हैरान, तार कोर बाजंतर तह साज तख्त सुल्तान। सुख मन कह कर राग सुन सुन मंडल लिव लाए, कथ कथा बिचारी है मनसा मन समाए। उल्ट कमल अमृत भरिया एहो मन कतो ना जाए, अजप्पा जापना विसर आज जुगा समाए। सब सखियां पंचे मिले गुरमुख निज करवास,
ਸ਼ਬਦ ਖੋਜਿਓ ਕਰ ਲਹਿ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਿਲ ਮਿਲ ਬਿਸਿਆਰ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ, ਕਾਲੂਬ ਅਕਲ ਮਨ ਗੋਰ ਨਾ ਮਾਨੀ, ਮਨ ਕਮੀਨ ਕੰਮ ਤਰੀਨ ਤੂੰ ਦਰੀਆ ਖੁਦਾਇਆ, ਏਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਜੈ ਦੇਹ ਅਵਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਪੁਰਾਬ ਖਾਮ ਕੂਜੈ ਹਿਕਮਤ ਖੁਦਾਇਆ, ਮਨ ਤੋਂ ਆਨਾ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਇਆ, ਸਗ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਨ ਮਸਤਾਨਾ, ਨਿਤ ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਆਤਸ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਨਵੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਚਲਤ ਚਲਤ ਵਖਾਣਿਆ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣਿਆ, ਲੱਥੇ ਸਭ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੀ ਸਾਣਿਆ, ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਉਧਾਰ ਪਹਿ ਨਿਕਾਣਿਆ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਾ ਤਾਰ ਸਭ ਰੰਗਵਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਵਾਣਿਆ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣਿਆ, ਨਾਨਕ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਖਸਮੈ ਪਾਣਿਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਧਨ ਸੋ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਧਨ, ਧਨ ਭਾਂਡਾ ਧਨ ਮਸ, ਧਨ ਲੇਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਨ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੱਚ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਪੇ ਤੂੰ, ਏਕੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਦੂਜਾ ਕਾਹੇ ਕੂ ਪੌੜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਦਾ ਆਪ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਤੇਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣਦਾ ਤੁਧ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਅਲਾਖਾ ਗੋਚਰ ਅਗਮ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਦਿਖਾਈ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਮੇਲ ਲੈ ਸੋ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖਿਆ ਗਮ ਹੈ ਰਵਿਆ ਸਭ ਠਾਈ, ਜਿਤ ਤੂੰ ਲਾਏ ਸੱਚਿਆ ਤਿਤ ਕੋ ਲੱਗੈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਈ ਸੁਧ। ਰਾਗ ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸੇਵੀ ਲੈ ਗੋਪਾਲ ਰਾਇਆ ਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ, ਭਗਤ ਦਾਨ ਦੀਜੈ ਜਾਚੈ ਸੰਤ ਜਨ ਰਹਾਓ, ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਦਿਗ ਦਿਸੈ ਸਰਾਏ ਚਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਭਵਨ ਚਿੱਤਰਸਾਲਾ ਸਬਤ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਅਲੇ, ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਲਛਮੀ ਕੁਵਾਰੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਦੀਵੜੇ, ਕੌਤਕ ਕਾਲ ਬੱਪੜਾ ਕੋਟ ਵਾਲ ਸੋ ਕਰਾ ਸਿਰੀ, ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰ ਹਰੀ, ਜਾਂਚੈ ਘਰ ਕੁਲਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਤੁਰਮੁਖ ਡਾਵੜਾ, ਜਿਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਰ ਰਾਚੀ ਲੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਰ ਈਸ਼ਰ ਬਾਵਲਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤ ਸਾਰਖਾ, ਗਿਆਨ ਭਾਖੀ ਲੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਜਾਂਚੈ ਡਾਂਗੀਆ ਦੁਆਰੈ, ਚਿਤ੍ਰਗੁਪਤ ਲੇਖੀਆ ਧਰਮ ਰਾਏ ਪਰਲੀ ਪ੍ਰਤਹਾਰ, ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ, ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਰਿਖੀ ਬੱਪੜੇ ਢਾਡੀਆ ਗਵੰਤ ਆਛੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਰੂਪੀਆ ਅਨ ਗਰੂਆ ਆਖਾੜਾ, ਮੰਡਲੀਕ ਬੋਲ ਬੋਲੈ ਕਾਛੇ, ਚੌਰ ਢੂਲ ਜਾਂਚੈ ਹੈ ਪਵਣ, ਚੇਰੀ ਸਕਤ ਜੀਤਲੇ ਪਵਣ, ਅੰਡ ਢੂਕ ਜਾਂ ਕੈ ਪਸਮਤੀ, ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨਪਤੀ, ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਕੂਰਮਾ ਪਾਲ ਸਹਸਰ ਫਨੀ ਬਾਸਕ ਸੇਜ ਵਾਲੂਆ, ਅਠਾਰੈ ਪਾਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਮਾਲਣੀ, ਛਿਨਵੈ ਕਰੋੜੀ ਮੇਘ ਮਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹਾਰੀਆ, ਨਖ ਪ੍ਰਸੇਵ ਜਾਂਚੈ ਸੁਰਸਰੀ, ਸਪਤ ਸਮੁੰਦ ਜਾਂ ਕੈ ਕੜਥਲੀ, ਏਤੇ ਜੀ ਜਾਂਚੈ ਵਰਤਣੀ, ਸੋ ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਧਣੀ, ਜਾਂਚੈ ਕਰ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਅਰਜਨ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਅੰਬਰੀਕ ਨਾਰਦ ਨਿਜੈ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਬਾਨ ਵੈ ਹੇਲਾ, ਏਤੇ ਜੀ ਜਾਂਚੈ ਹੈ ਕਰੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਅੰਤਰ ਹਰੀ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੀ ਆਣ, ਸਗਲ ਭਗਤ ਜਾਚੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਮਲਾਰ ਮੋਕੋ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰ, ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਾਰੇ ਰਮਈਆ ਰਹਾਓ, ਆਲਾਵੰਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਮ ਜੋ ਹੈ ਮੁਝ ਉਪਰ ਸਭ ਕੋਪਲਾ, ਸੂਦ ਸੂਦ ਕਰ ਮਾਰੋ ਉਠਾਇਓ ਕਹਾਂ ਕਰੋ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ, ਮੂਏ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦੇ ਹੋਗੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਇਲਾ, ਇਹ ਪੰਡਿਆ ਮੋਕੋ ਢੇਡ ਕਹਿ ਤੋ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਛਾਉਂਡੀ ਹੋਏਲਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਦਯਾਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਅੱਧ ਪੁਜ ਪਯੋ ਅਪਾਰਲਾ, ਫੇਰ ਦਿਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕਹੋ ਪੰਡਿਆਂ ਕਹੋ ਪਿਛਵਾਰਲਾ। ਮਲਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਬਖਿਆ ਚਮਾਰੰ,
हृदय राम गोबिंद गुण सारंग रहाओ सुरसरी सलल कृत बार नीरे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरत सुरसरी मिलत न होए आनंग तार तार अपवित्र कर मानिया रे जैसे कागरा करत विचारंग भगत भागवत लिखिया तेह उपरे पूजिया कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला ढोर टोवंता नितै बनारसी आस पासा अब बिपर प्रधान ते कर डंडावत तेरे नाम शरण आए रविदास दासा मलार हार जपत तेउ जना पद्म कवलास पात ता सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्थरयो आन रे आन पर पुरुषो रहाओ जा कै भागवत लेखी है अवर नहीं पेखी है तास की जाता शोप शिपा ब्यास मैं लेखी है सनक मैं पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जा कै ईद बकरीद कुल गौरे बद करे मानिए सेख शहीद पीरा जा कै बाप वैसी करी पूत ऐसी सरी तिहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा जा के कुटुंब के ढेड़ सब ढोर ढोवंत फिरै अजो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत तिन तनै रविदास दासान दासा मलार एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत साध संगत पाई परम गते रहाओ मैले कपरे कहां लो धोवो आवैगी नींद कहां लग सोवो जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो झूठे बनज उठ ही गई हटियो कहो रविदास भयो।